0: Na Japonskem. V Španiji zagotovo ni fajn biti, no, recimo. Alfa Vil so tu s komadom Big in Japan. Tako da.
1: Dober dan, kak imajmo.

0: Dončak, kaj delaš s temi žicami?
1: Je majster zvezac, no to.
0: Reče mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubije.
2: To ti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Lenart.